0: AC nyina emu akasea ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasea bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: hado